0: kraan, kom og græsje, kom og salje. Øjling,
1: øjling, øjling, øjling.
0: Æg, kom og gå til skidt, så sol og lunje. Øjla,
1: øjla, øjla, øjla.
0: Og rosa, slipper, panje, kom og balja.